0: Jehovha nyika yedu inoda Jehovha mukoma Forbes ndikukumbira madzibaba matopa kupinda muzvishavani muso Friday tiri kuti munhu wese usati wabva kwauriko kunoshanya kwamadzibaba ate tanga wanamata uye chikumbiro changu mukoma Forbes chiri kuti tinamatei zora nhasi nama uye nhasi mukoma Forbes izora ndikungonamata chete kana ukandifonera munamato chete kana kunyange ukauridza foni izvizvi kana kunyange imba yako munamato chete kubasa kwakunamato chete uri munzira ukandifonera uri murodhi munhu wese angofonera madzibaba mateo tingopinda pamunamato
1: saka ndizvo namba dzamadzibaba mateo asi pari zvino vabatei pa 0719255655 kuti ngochikwanisa kutaura navo pano panhepfenyuro.

Kibukayo. Atene mine spasti tene tichiendera peri tiripo pasungura mchuka dzese. Azvakarongi kere zvirikuendeke. Ah my darling. Mandanzi ndo zvakaitika pabhora izvandiri kuona zvakaita Messi. Oh.

Tonga, zunoda dani wewe. Achaka tika paloka pa. Andro kushita kuchimba kurazia kuchimuno kama ni mnyuzi kina na kizaga. Tino wangu vrawa na kufunga kuti, muno mwapana wanozita.